God morgen og velkommen til en ny dag. Det er tirsdag i dag, ukas beste dag. Kanskje, vi får se. Kan bringe, det er i alle fall den 19. mai. Klokka passert 6:30, og vi er klar for frokostshow. Frem til